0: morgonen på P5. Och låta floden. Jag är Jasmin Mehmood. Nu ska du få fasiten I lite av en hit. Ett sekund av en känd låt har jag med mig idag. Då säger jag dig uppgave och fortell mig vilken låttitel det är vi ska fram till. Ett sekund hörs sån här ut. Ja, vad heter den låten här? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap till P5 Hits inne på Snapchat. Start med Ken, vad hör du?
1: Jag tror det är Gotye som är låten här som är den jag Gotye med Somebody That I Used To Know.
0: Ja, du tänker på den här. Ja, jag skönar vad du menar. Minner ju väldigt väldigt väldigt väldigt om detta. Men det är inte helt det samma. Jag har med ett hint till dig. Det hörs sån här ut. Julian, vad tänker vi idag?
2: God fredag, Jasmin. Jag tror dagens litt av en hit är Teddy Swims med Mr. Know-it-all. God helg.
0: Tusen tack. God helg till dig också. Gratulerar. Det är riktigt svar idag. Men också gratulerar till Albert, Pia och Susanne som också har svart Mr. Know-it-all I inboxen här. Det är en splitter ny låt på P5. Kommer från Teddy Swims.

0: och baklava ska.
1: Tobias,
0: du är fredag!
1: Åh, oh, den var extrem. Vi har med oss

Sun och låta hans Fever Dream. Jag heter Jasmin Mehmood. Nå ska vi äntligen gå igång med nedtellingen av denna ukas lista. Vi ska höra oss igenom 40 deilige låter, og det jo helt naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der kan vi ønske velkommen tilbake til Ari Bagora inne på en plass nummer 40 med låta Falle og slå seg.

5 hits. Ingenting som fade länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt ösa.